0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: With the bass and drum going around like bum bum bum.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Dronų savininkams šimtus siekiančios baudos. Atidaryta pirmoji žaliųjų vandenilių gamykla. Šeštadienis, Lalūno eteryje, 9 valandos žinios. Labas rytas, aš esu Dalius Žeimys. Duomenų nusiurbimo istorija iš registrų centro gali būti tik dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Portalas 15 min pranešė, kad tyrimos aplinkybės ir dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose informacinėse sistemose. Ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad jautriausi žmonių biometriniai duomenys nėra nutekėję. Rusija praneša šią naktį turėję tremti šimtus Ukrainos dronų, įskaitant netoli Sankt Peterburgo, kur Maskva tęsia didelį ekonomikos forumą. Tuomet Ukraina pranešė, kad per Rusijos smūgį žuvo mažiausiai 3 žmonės. Klaipėdoje atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamykla.
1: Klaipėdos uoste oficialiai atidaryta pirmoji šalyje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Į ją investuota apie 12 milijonų eurų. Realiai kol kas šis kuras bus pilamas tik į laivus ir lengvuosius automobilius, kurių mūsų regione yra tik 14.
2: Klaipėdoje yra lankęsis 3 kariniai laivai, kurie varomi vandeniliu. Ir žinant, kad tokio produkto čia yra, tai matyt, mes turėsime jų ir daugiau. 6 automobiliai iš karto atsirado jau paskelbus žinę, kad turėsime tokį kūrą. Bet tikslas yra toks, kad viešas transportas galėtų čia atvažiuoti. Mes turime įsigiję, šiais metais atėjo laivas, jis yra varomas elektra ir vandeniliu. Taip pat toliau turime pasirašę visą eilę jau memorandumų jo panaudojimo sunkiajame transporte, taip pat su geležinkeliais, kurie norėtų turėti pirmiausiai galbūt tam tikras priemonės, kur vagonus galėtų stumdyti uoste, naudojant vandenilinį. Yra susidomėjimas iš pramonės, jisai tam tikrose srityse taip pat yra reikalingas kaip žaliava.
1: Taigi uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Vos tik paskelbus apie šio pavojingo objekto statybą, buvo tuo nepatenkintų klaipėdiečių.
3: Kokia nauda mums?
4: Jokios.
5: Kokia nauda eilinių klaipėdiečių?
3: Neįmanoma čia gyventi, nes metalą krauna, triukšmas, tos fūros važiuoja, namuose visi langai juodi, kvepuojam tais visais išmetimais. Visi neramauja dėl to, norint išeiti šitą rajoną, o faktiškai galimybės nebėra. Todėl, kad visi žino, kad tai yra ir neperka tokių būtų.
6: Mūsų nekilnojamas turtas nuvertės, tai nei jo išnumosi, nei parduosi. O kas kompensacija, kas atlygins žmogui?
7: Neramina sprogumas ir visa kita.
1: Tačiau Algis Latakas sako, kad objektas pakankamai saugus ir jo baiminamasi iš nežinojimo.
2: Tikrai čia buvo su plakatais ant kaklų užsikabinę žmonės. Aš manau, kai kurie protestavo, tiesiog nebuvo įsigilinę. Šitie renginiai, kurie čia stovi ir dabar nuogastauti, nėra tikrai jokio pagrindo. Čia yra daug apribojimų, daug dalykų, kurie tikrai apsaugo žmonės nuo bet kokio galimo įvykio.
1: Dar viena vandenilio gamykla planuojama šiemet atidaryti ir Vilniuje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarį savaitę prie Lietuvos oro uosto fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Žmogus kėlęs į renginį netoli Palangos oro uosto paaiškino norėjęs nufilmuoti renginį. Kitur netoli oro uostų savininkai sakėsi norėjo iš dronų apžiūrėti saulės elektrinės įrangą ar po remonto sutvarkytą namo stogą. Dar vienas teigė mokėsi valdyti droną, kitas jo vykdė geodezinius matavimus. Trečias darbų tikslais filmavo nekilnojimą į turtą. Dronų savininkus pareigūnai ragina susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įsitikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Klaipėdoje šiandien 4 sezoną Danės upe pradeda kursuoti vandens autobusas, po to 5 dienų pertrauka ir jau sezonas truks iki rugsėjo pabaigos. Nekursuos tik pirmadieniais. Nuo šiol maršruto pradžia bus prie Pilies tilto. Kainos kaip ir pernai 5 eurai, vaikams, senjorams vienas. Visą savaitgalį vyksta festivalis Mylių Palangą, kurortą užlėjo vasaros spalvų jūra, gyva muzika, gatvės menas, šokiai, sporto veiklos, edukacijos koncertai bei renginiai. Palanga šį savaitgalį tampa Lietuvos chorinės muzikos sostinė, vyks chorų šventė su jūra Dainuok. Nuo 15 valandos Kurhauzo koncertų salėje chorų prisistatymai. 18 valandą Kurhauzo terasoje jungtinis koncertas. Sekmadienį 11 valandą chorų pasirodymas ant Palangos tilto. Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia saulėta. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Dabar mūsų termometras rodo apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos 5 minutės.

Seniai jau taip reikėjo, turbūt pažvelgia, sako tie į dangų, kurie mato lietų, seniai jau to lietaus reikėjo. Labas rytas visiems, šeštadienis, birželio šeštoji, labai geras oras už lango, 13 laipsnių šilumos, kaip girdėjote žiniuose, medžiai žaliuoja, pelkės teliuškuoja, mes turbūt džiaugiamės, kad ne taip praėjo gusingai vėjas ir lietus, taip kaip kitoje Lietuvos dalyje, išgyvenome šį lietų, atgaivinanti turbūt, net sako žolį, kaip reikėjo to lietaus, tai gavom porciją, na, o šiandien jau galėsime pasidžiaugti gražia, saulėta diena ir dienos metu turėtų sušilti iki 17-18 laipsnių šilumos. Aš Jūratė, savaitgalio žadintuve būsiu iki pat 12 valandos. Galim drąsiai sveikinti tos, kurie yra šiandien gimę, birželio 6-ąją, parašykit žinutę laluna.lt į studiją ir pasveikinsim tos, kurie šiandien švenčia, šeštadienį ir be abejo dar savo gimtadienį. O astrologai taip pat pritarė, kad šeštadienis džiugus, palankus bendravimui, kelionėms, jums svarbių reikalų tvarkymui, diena tinkama bičiuliškiams susibūrimams, šventimams, pramogavimui. Ir jeigu ką nors sapnavote, tai sako geriau buvo nieko nesapnuoti, nes sapnai bus susiję su įspėjimais apie nelaimės, net geri sapnai gali išsipildyti atvirkščiai. Tai jau geriau turbūt neprisiminti, ką sapnavot. Jeigu išvysite saulę lietų įlyjant, susitaikysit su artimaisiais, teisingumo bus atstatymas, rasite smulkių aštrių metalinių daiktų, reikš tiekme jūsų šeimoje. Keliaujam prie šios dienos varduvininkų, tai Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina ir Smiltė šiandien švenčia savo vardo dienas. Ir yra dar parašyta, kad šiandien yra devintinės. Tikrai visi esate girdėję posakį, šia tau boba ir devintinės. Ar žinote, ką reiškia šis posakis? Tai devintinė šventė švenčiama devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Mūsų protėviai tikėjo, kad jei iki šios dienos nespėsite pasodinti daržų, derlius nebespės užaugti. Šią dieną, panašiai kaip ir per sekmines, namai buvo puošiami žolynais, merginos pindavo vainikus iš 9 skirtingų žolynų, na, o bažnytinė šventė įvedė popiežius Urbanas IV, jis skirta paminėti paskutinę Kristaus vakarienę su apaštalais, pagerbti švenčiausiai sakramentą, kai kuriuose Lietuvos bažnyčiose vyksta atlaidai, tačiau šventė beveik jau yra tokia nykstanti. Tai devintinė šiandien yra minimus. Norite minėkite, norite ne, čia jau viskas nuo jūsų priklauso, nuo jūsų tikėjimo, nuo jūsų požiūrio ir be abejo laiko, bet turbūt labai daug dažnai atsigrėžėme į tą senolių išmintį, tad jeigu dar spėsit daržais savo pasirūpint, tai aš palinkėsiu gero derliaus. Tai gražios dienos, puikios nuotaikos, keliaujame į savaitgalio žadintuvo programą, mėgojamės gerą muziką ir gerų orų Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su GEDLT?
4: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Ik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: skaitau, jog Turkija griežtina patekimo į dalį Viduržemio jūros pakrantės paplūdimių taisyklės. Už įvesto naujo draudimo pažeidimą gali būti skiriama bauda siekianti ne daugiau kaip 3000 eurų. Naujos taisyklės jau galioja populiariuose turistiniuose regionuose ir tai yra tos vietos, kuriuose gyvena jūriniai vėžliai, būtent jų rūšis ir natūralios buveinės. Taip teigiama, kad įvesti pakeitimai skirti apsaugoti jas ir vietos valdžios institucijos pabrėžia, kad turistinis sezonas sutampa su svarbiu vėžlių perėjimų laikotarpiu, todėl tampa būtina tiesiog riboti turistų veiklą po saulėlydžio. Taigi nuo 8 vakaro iki 8 ryto bus draudžiama įeiti. Įeisit kainuos 3000 eurų. Pasižvalgiam po Turkiją, pasižvalgykim ir po visą pasaulį.
1: Pasaulis švenčia.
0: Kokiugi progo aš jums šiandien pasiūlysiu paminėti, tai yra, taip, pirmoji diena, tai yra piešimo diena. Piešimas tai lyg kokia terapija, turbūt galima ir taip pasakyti. Palvoji savo piešiką nors. Nacionalinė obolių pirago diena minima, juodųjų lokių diena, putojančio vyno diena, čiūrų diena, tikrai galit paskanauti jomis. Akinių nuo saulės diena šiandien taip pat yra minima. Jeigu keliausite kur nors su šeima parko takeliais, tai paminėsite ir šeimos poilsio dieną bei parko takelių dieną kartu. Toliau keliaujame vėžlių lenktynių diena. Ir dar labai graži, jeigu tik tos spalvos būtų kuo daugiau mūsų akise, atrodo būtų ir šilčiau, ir šviesiau, yra šiandien minima ananasų diena. Ananasas turbūt yra ir ananasas sultis skanu, ir picos, nors daug kas nemėgsta tokios su vištiena ir su ananasais, ir konservuotas ananasas yra labai skanu, ir rūbai su ananasais, kai būna tokie paveiksliukai nupiešti, irgi labai gražu. Tad pažiūrėkit, kiek progų paminėjau, jeigu turite ir savo progą, brūkštelkit, pasveikinsim dar šią valandą, birželio 6-ąją gimusios.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje giedras, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu yra apie 14-15 laipsnių šilumos.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Vasara Gargžduose prasidėjo visų greičių. Miestas visą šią savaitę stebino renginių gausa, o jau šiandien laukia didžioji šventė su Donato Montvido, Martyno Kavaliausko, Deivio Norvilo bei Rafailo Karpio koncertais. Mugė, šventinė eisena, fejerverkas. Atvykite su šeima, draugais ar kaimynais ir kartu visi pasveikinkite 773 metus švenčiantį miestą. Renginių programą rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăl.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăl.
2: Po.
3: Eu sca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Alo.
2: Labą dieną, iš parduotuvės skambinam.
4: Labą dieną.
2: Sveikinam su vasara.
4: Dėkoju.
2: Įvedėm naujas taisyklės, dėl to ir skambinam.
4: Aišku.
2: Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
4: Jokaujate.
2: Jeigu savo neturi, tai duosim su mūsų logotipais nemokamai.
4: Čia tik vienintelė naujiena, jo.
2: Tai pakal kas tiek. Kokio kostiumėlio norėsit? Iš vienos dalies ar iš dviejų?
4: Greičiausiai, kad neįsiu iš vis.
2: Neturėsit kostiumėlio, neleisim.
4: Nu, tada išrinksiu kitą parduotuvę.
2: Turim paprastą. Arba su rauktinukais.
4: Jo. Žinot, ačiū už pasiūlymą, bet aš nelabai turiu laiko.
2: O kremą nuo saulės turit?
4: Turiu.
2: Koks turėtų būti kostiumėlio dydis?
4: Man nereikalingo kostiumėlio.
2: Tai turit?
4: Turiu.
2: Pilna ar iš atskirų dalių?
4: Ir tokia, ir tokia.
2: Tai žinokit, kad kai bus šilta, eikite tik su kostiumėliu.
4: Būtinai.
2: Iki.
4: Iki. Taip.
2: Labą dieną.
5: Labas.
2: Iš parduotuvės esančios šalia jūsų namų skambinam.
5: Ką norit?
2: Sveikinam su atėjusią vasarą.
5: Kaip?
2: Su atėjusią vasarą sakau sveikinam.
5: Neblūdykit.
2: Norim pranešti, kad keičiasi klientų priėmimo į parduotuvę taisyklės.
5: Kokias taisyklės?
2: Nuo šiol taikysim face control sistemą.
5: Kodėl tik man?
2: Čia visiems, ne tik jums. Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
5: Žinot ką, atsikniskit.
6: Savaitgalio

0: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus saulei. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
0: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Kurorte pradedamas vasaros sezonas. Paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai. Lalūnuose 30 valandos žinios. Kol klaipėdiečiai džiaugiasi į mūsų miestą prisikvietę vis daugiau kruizinių laivų, vagis greuna gerą Klaipėdos vardą. Vienas miesto svečias senamiestyje pasigedo piniginės, o netrukus sužinojo, kad prarado kelis tūkstančius eurų. Brandaus amžiaus Vokietijos pilietis prieš 10 ryto vaikštinėdamas Turgaus gatvė pastebėjo, kad nebeturi piniginės, joje buvo 200 eurų bankų kortelė ir įvairūs dokumentai. Vagis ištraukė portmonė iš svečio kuprinės. Kiek vėliau nukentėjusysi sužinojo, kad jo banko kortelė pasinaudota ne vieną kartą. Keliuose skirtinguose bankomatuose vagis išsigrynino dalį sąskaitoje buvusių pinigų ir vieną kartą jį atsiskaitė už perkamas prekes. Pareiškime Klaipėdos policijai Vokietis nurodo, kad viešnagės metu prarado daugiau kaip 5000 eurų. Pareigūnai pradėjo tyrimą, aiškinasi, kaip vagis sugebėjo pasinaudoti kortelę, jeigu piniginėje nebuvo jokio įrašo, iš kurio būtų galima sužinoti kortelės PIN kodą. Daugiau informacijos suteiks bankomatų, fotografijos bei miesto vaizdų stebėjimo kameros. Kai Klaipėda užplūsta būriai svečių, pareigūnai daugiau laiko dirba senamiestyje, rašoma Klaipėdoje. Seime pristatytas siūlymas plėsti lengvojo automobilio įsigijimo ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos prieinamumą žmonėms su negale ir šeimoms auginančioms vaikus su negale. Pataisomis siūloma kompensaciją sieti ne su formaliais kriterijais, o su realiu žmogaus judumo poreikiu. Situacija Lietuvos žuvininkystės sektoriuje vandenynų ir žuvininkystės eurokomisarui Kostui Kadis pristatė žemės ūkio ministras Andrius Palionis, aptarė sektoriaus ateitį. Kalbėjo, jog Lietuva susiduria su Rusijos žvejybos Baltijos jūroje pasekmėmis. Turime konkurentus ir gamtoje ruonius bei kormoranus. Norėtųsi bendro matymo, kaip galėtume apginti verslo interesus. Teigiama, jog ateitie žuvininkystės sektoriaus finansavimas mažės drastiškai. Vilniuje šiandien vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Šiuo metu eitynių tema viso šeimos Lietuvoje yra svarbios. Valstybinė miškų urėdija vasarą ragina iškeisti miestą į mišką, kviečia atrasti ir pažinti daugiau kaip 1000 rekreacinių objektų visoje Lietuvoje. Žemaitijoje keli neseniai atnaujinti. Klaipėdos kruizinių laivų terminale šį savaitgalį vandens formulių pasaulio čempionato etapas. Skuode Gargžduose šiandien miestų gimtadienių šventė su koncertais eisenomis daugybė renginių. Šį savaitgalį festivalių Myliu Palangą kurorte prasidėjo vasaros sezonas. Populiarėje apgyvendinimo svetainėje rodoma, kad apsistoti dviems šiomis dienomis Palangoje kainuoja nuo 80 iki 450 eurų. Penkiems asmenėms už nakvynę name su baseinu prašoma ir 2000. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė viliasi, kad atvyks daugiau poilsiautojų nei pernai, o paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis ypatingas, nes Myliu Palangą festivalis kupinas įspūdingų renginių. Tikimės, kad sugužės ne tik tai iš visos Lietuvos, bet ir iš artimiausių šalių. Užimtumas siekia apie 80%. Kai kuriuose viešbučiuose didesnis, kai kuriuose yra mažesnis. Palangoje pailsėti brangiau tikrai nebus, lyginant su praeitais metais. Natūralu, infliacinė situacija, bendrai padidėjusios kainos žaliavų ar įvairiausių paslaugų, be kurių negalėtų apgyvendinimo ar maitinimo įstaigos vykdyti savo veiklos. Tai ar kainos smarkiai kils, jos gali kilti procentaliai nuo 2-5%. Tikimės, kad svečių bus vėlgi daugiau negu praeitais metais. Natūralu, kad įtakos orai. Vasarą tikimės, kad bus gera. Antras dalykas, kad pabrangė bilietai užsienį ar ne, nes mes žinom, kad skrydžiai tikrai yra pabrangę. Tai šiais metais Lietuvos pajūrį sulauks daugiau poilsiautojų vietinių ir gal net tų, kurie nemėgsta didelių karščių. Ispanija, Prancūzija, Italija, kur yra ypatingai dideli karščiai vasarą. Žmonės tiesiog irgi nori ne tokio karšto poilsio, tai renkasi būtent mūsų regionus, kur yra vėsiau, gaiviau ir maloniai galima pailsėti. Palanga to yra nukali, kad kiekvienas svečias atras galimybę kokybiškai pailsėti, už jam priimti.
0: Informacija apie orus. Įdienojus šiandien žada daugiau saulės, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę bus apie 17-18 laipsnių šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lalūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 10:05.

irgi noriu palinkėti šiandien visiems geros dainos, geros dienos, geros nuotaikos, šypsenų, apkabinimų, meilių ir skanaus maisto, nes tai viskas susiveda, ar ne, ir geriausių žmonių apsupti. Pažiūrėkim, ką sako mums astrologai. Avinai gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją ir artimiausiais mėnesiais tai padaryti. Gali norėtis greitesnių atsakymų, tačiau verta neskubėti su išvadomis. Jaučiai galite jausti didesnį pasitikėjimą savo pasirinkimais ir sukauptą patirtimi, emocijos tampa stabilesnės, todėl lengviau atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Dvynius gali užklupti daugiau minčių apie atsakomybės ir dalykus, kurių nebegalima atidėlioti. Neapibrėžtumo pojūtį kėlusios situacijos gali skatinti siekti daugiau aiškumo. Vėžiams stiprės noras daugiau dėmesį skirti žmonėms, kurie jums iš tiesų svarbus. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poreikius ir lūkesčius. Liūtai jaus didesnį norą kuo greičiau išspręsti susikaupusius reikalus. Jei nepasieksite trokštamų rezultatų taip greitai, kaip norite, galite tapti jautresni. Mergelės jausite daugiau optimizmo ir pasitikėjimo savo galimybėmis. Emociškai gali norėtis daugiau laiko veikloms, kurios suteikia džiaugsmo ir įkvėpimo. Svarstyklės, finansiniuose reikaluose naudinga laikytis anksčiau numatyto plano, santykių srityje daugiau naudos duos kantrus bendravimas ir gebėjimas išklausyti. Skorpionai, spręsdami finansinius reikalus, daugiau dėmesio skirkite smulkioms detalėms. Nuoširdus pokalbis su artimu žmogumi gali padėti išsklaidyti nereikalingas abejones. Šauliams stiprės noras aiškiau suprasti savo prioritetus ir tikruosius poreikius. Emociškai bus sunkiau susitaikyti su lėtesniu progresu, nei tikėjotės. Ožiaragiai, aplinkybės paskatins imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Darbo srityje verta parodyti lyderystę ir labiau pasitikėti savo sprendimais. Vandeniams, sprendžiant finansinius reikalus, verta vengti skubotų sprendimų. Santykių srityje daugiau naudos duos pasitikėjimas ir mažesnė kontrolė. Žuvis jaus didesnį įkvėpimą ir tikėjimą ateities galimybėmis. Stiprės noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų idėjas ir tikslus. Tokia astrologinė prognozė šiam šeštadieniui.

0: Reklama.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: kraštitinumų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotišką terapiją, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Šiandien Klaipėdoje giedrisis vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Dabar apie 15-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Žvilgiu į Neptūno Facebook'o puslapį ir jame yra parašyta Klaipėdos vienybė – mūsų stiprybė. Sako, komanda tai ne tik žaidėjai aikštėje, treneriai prie šoninės linijos ar žmonės, kurie kasdien dirba užkulisiuose. Komanda yra kur kas daugiau. Jis susideda ir iš ištikimų sirgalių, fanų, šeimų, draugų bei visų, kurie tiki jos keliu. Kiekvienas palaikantis balsas tribūnose, kiekviena pergalė ir pralaimėjimas dalyjama emocija tampa neatsiejama komandos istorijos dalimi. Tad, mėly klaipėdiečiai, metas palaikyti savo miesto komandą jau šiandien rungtynės, kuriuose reikalingas kiekvieno palaikymas, tikėjimas. Neptūno komanda, sako, norime tarti nuo širdo ačiū vakarų bangai, kurie ištikimybę demonstruoja tada, kai palaikymo reikia labiausiai, dėl to mes nepasiduosime ir kovosime iki pabaigos. Lalūno eteryje žaidimas, kurio metu galite laimėti du bilietus į šio vakaro rungtynes.
1: Laimingas sutartimas.
0: Taip, šiandien prasideda pirmosios rungtynės, kurios bus kartu su Lietkabeliu. Komanda atvyksta iš Panevėžio ir reikia, kad jie išvažiuotų be pergalės iš mūsų miesto, o pergalė liktų čia Klaipėdoje. 390-800, paskambinkite ir bandykime sutapti. Jeigu pasakysime kartu vieną ir tą patį žodį, viskas, du bilietai priklausys jums ir jūs jau šį vakarą galėsite keliauti į Neptūno varžybas ir stebėti komandą gyvai, palaikant arenoje, tribūnoje, o ne per televizijos ekraną. Tad laukiu jūsų skambučių. Trys žodžiai, kuriuos turėsime vieną iš jų išsirinkti. Pasakom kartu, viskas, jums keliauja bilietai į jūsų rankas. Labą rytą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Giedrius.
0: Giedriau, yra trys žodžiai. Pergalė, tritaškis, Neptūnas. Būtų gerai, kad sutaptume. Gerai? Skaičiuoju iki trijų ir bandam. Viens, du, trys. Pergalė.
2: Neptūnas.
0: Nieko, Giedriau. Bandykite dar kartelį sutapt. Laukim dar kartelį, pabandant kito klausytojo, kuris galbūt pasirinks teisingą žodį. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Reikia sutapt? Ar įvyks, kaip galvoja, tas laimingas sutapimas?
3: Tikiuos, labai tikiuos.
0: Labai tikitės, ar ne? Tai gerai. Skaičiuoju iki trijų. Vienas, du, trys.
3: Pergalė.
0: Aišku, kad pergalė, Neptūno, mums reikia palinkėti. Linksmą kompanijai šalia, ar ne? Nes jau suplanuotas vakaras, taip?
3: Taip,
0: labai
3: taip,
0: gerai, labai gerai. Tad kiekvienas iš tiesų esate laukiamas, griebkite savo bilietą, bičiulį ir jau šį vakarą keliaukite į Švyturio areną. Renginio pradžia yra 16.30, Švyturio arenoje Klaipėdos Neptūnas laukia atvykstančio Panevėžio Lietkabelio, kad nugalėtų ir serija prasidėtų 1-0.
4: Reklama.

0: Vėtra nunešė stogus, apgriovė statinius. Kurorte pradedamas vasaros sezonas. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Žmonės internete dalyjasi vakarykščio staigaus viesulo ir audros vaizdais, kai nunešti namų stogai, apgriauti statiniai. Ugnegesiai sakosi tik 16 kartų vykę šalinti ant kelių nuverstų medžių Kauno Marijampolės Alytaus apskrityse. O viena iš kvietimo registruota Vilniaus Šiaulių Tauragės Telšių ir Utenos apskrityse. Valdantieji socialdemokratai šiandien susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Popiežius Leonas XIV vyksta į Ispaniją vizito. Jis prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuosiuose rūmuose Madride. Vėliau netoli Madrido Realo klubo stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkstančių žmonių. Sekmadienį miesto centre vyksančiose mišiose turėtų dalyvauti apie milijonas tikinčiųjų. Per savaitės kelionę pontifikas pasakys kalbą Ispanijos parlamente, palaimins naujai Barcelono šventosios šeimos Sagrada Familija Bazilijos bokštą, dabar aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Garsioji Barcelono Sagrada Familija bažnyčios statyba truko 144 metus. Dabar Lego kviečia gerbėjus atkurti legendinę bažnyčią plytą po plytos, nors ir daug mažesnių masteliu. Lego Sagrada Familija su per 12 tūkstančių detalių, didžiausia kada nors sukurta rinkinį, bus galima įsigyti nuo lapkričio. Vasarą vaikai daugiau laiko praleidžia laukia, o žaidimai smėlio dėžėse tampa viena mėgstamiausių veiklų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, jog netinkamai prižiūrimas smėlis gali tapti užkrečiamų ligų plitimo rizikos veiksniu. Klaipėdoje Danės skvere ateik ateik erdvėje prie upės šią popietę vyks šeimoms skirtas nemokamas renginys. Mados ir stiliaus vadybos studentės pakvies į kepurių dekoravimo dirbtuves, veidukų piešimą, burbulų ir žaidimo erdves. Skuode Gargžduose šiandien vyksta miesto gimtadienio šventės su koncertais, eisenomis, daugybė renginių. Švenčiant Gargždų gimtadienį miesto parke atidarytas naujai įrengtas baronų Rinų skveras, kuriame įamžinta svarbi miesto dvarvietės istorijos dalis. Pagrindiniu skvero akcentu tapo restauruotas autentiškas Gargždų dvaro šulinys, menantis 19 amžių ir primenantis laikus, kai dvaras buvo vienas svarbiausių miesto gyvenimo centrų. Šį savaitgalį festivaliu Myliu Palangą kurorte prasidėjo vasaros sezonas. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiutė vilėsi, kad atvyks daugiau poilsiautojų nei pernai, o paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis ypatingas, nes Myliu Palangą festivalis kupinas įspūdingų renginių. Tikimės, kad sugužės ne tik tai iš visos Lietuvos, bet ir iš artimiausių šalių. Užimtumas siekia apie 80%. Kai kuriuose viešbučiuose didesnis, kai kuriuose yra mažesnis. Palangoje pailsėti brangiau tikrai nebus, lyginant su praeitais metais. Natūralu, infliacinė situacija, bendrai padidėjusios kainos žaliavų ar įvairiausių paslaugų, be kurių negalėtų apgyvendinimo ar maitinimo įstaigų vykdyt savo veiklos, tai ar kainos smarkiai kils, jos gali kit procentaliai nuo 2-5%. Tikimės, kad svečių bus vėlgi daugiau negu praeitais metais. Natūralu, kad įtakos orai. Vasarą tikimės, kad bus gera. Antras dalykas, kad pabrangė bilietai užsienį, ar ne, nes mes žinom, kad skrydžiai tikrai yra pabrangę. Tai šiais metais Lietuvos pajūriu sulauks daugiau poilsiautojų vietinių ir gal net tų, kurie nemėgsta didelių karščių. Ispanija, Prancūzija, Italija, kur yra ypatingai dideli karščiai vasarą, žmonės tiesiog irgi nori netokio karšto polsio, tai renkasi būtent mūsų regionus, kur yra vėsiau, gaiviau ir maloniai galima pailsėti. Palanga to yra nukali, kad kiekvienas svečias atras galimybę kokybiškai pailsėti už jam priimtiną kainą.
0: O šiandien Klaipėdoje tebe žada giedra, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę bus apie 17-18 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: pasaulį.
1: Pakeliaukime aplink pasaulį ir kviečiu šiuo metu nuvykti į Paryžių. Vakargi buvo pranešta, kad šią vasarą norinti į antrus metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę. Ir Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti Liepos 4 dieną. Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį po to, kai Paryžius skyrė daugiau nei milijardą eurų ne vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms. Ir šiais metais tarp maudyklų vėl bus viena maudykla netoli Eifelio bokšto, netoli Dievo motinos katedros ir rytinėje miesto dalyje Bercim. Miesto valdžios teigimu praėjusiais metais apie 100 tūkstančių žmonių stovėjo eilėje, kad iššoktų į vandenį nepaisant lietos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei. Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių plaukikų išsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose, tad jeigu keliausit, žiūrėkit, gal turėsite tokią ir galimybę. Beje, Prancūzijos pareigūnai įspėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų. Dar skaitau, jog žmonės atranda Kopenhagą ir štai mūsų vienas žinomiausių turbūt keliautojų, Orijus, keliavo į Kopenhagą ir sako, jeigu tai padaryti labai paprasta, tikrai beveik kasdien galima skristi į Danijos sostinę ir jeigu norėtumėte tokio šoko nuo kainų, tai sako, apsilankykite krantinėje, kavinėje, čia kainos yra specialiai netgi padidintos turistams daug kartų, pavyzdžiui, vienoje kavinėje trikampiai sumuštiniai kainuoja 23 eurus, pilkutis užkandis 16 eurų, salotos beveik 30 eurų. Galima turbūt sakyti, kad panašios kainos būna ir apsilankius miesto šventėse, renginiuose. Ten patenki visai atrodo kitą pasaulį ir su tom kainom, bent jau man paskutiniu metu, tai taip žakteli ir tikrai netenki amo geram pusvalandžiui. Ar keliausim, ar dairysimės, priklausogi viskas nuo orų, ar ne? Tik jau norim išeiti iš namų, visžvelgiam į orų prognozę. Ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenys žada permainingą, bet tikrai vasarišką savaitgalį bei artėjančios savaitės pradžią. Nors trumpalaikis lietus gali užklupti bet kurią dieną, termometro stulpeliai šoktels iki pavydėtinų aukštumų. Sako, sekmadienis atneš daugiau šilumos, tačiau kartu ir atmosferos neramumų. Prognozuojama štai, sako, kad orai kais iki 21-26, išskyrus Kuršių neriją, kur bus kiek vėsiau apie 18-20. Dieną vietomis trumpai palis, o kai kur gali dundėti ir vasariška perkūnija. Jeigu jau planuojate atidaryti maudynių sezoną, meteorologai turi gerų žinių, kai kur vanduo jau pasiekė komfortišką ribą. Žinoma, kad maudynėms palankiausia temperatūra yra nuo 18 ir daugiau laipsnių šilumos. Ežeruose, sako, vanduo jau yra įšilęs nuo 14-19, Kuršių mariose fiksuojama 17-18, Baltijos jūra kol kas tokia gaiviai šalta, apie 15-16 laipsnių, na ir upėse temperatūra sviruoja labai stipriai nuo 8 iki net 20 laipsnių šilumos. Taigi pasirinkite, kur keliausite aplink tą pasaulį, pradėdami nuo Lietuvos ir kuriagi Europos sostinę ar pasaulio pabaigsit atostogauti.

0: elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridiniu nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien antroje dienos pusėje Klaipėdoje bus giedriau, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus apie 17-18 laipsnių šilumos ir šiuo metu yra panaši temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Naktį bus apie 10-13, ryte mus pasitiks rūkas, o dieną 22-24 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Jeigu planuojate išvykti iš Klaipėdos ir keliaujate, pavyzdžiui, Skuodo link, tai aš priminsiu, jog šiandien Skuodas kviečia visus į savo kraštą, į didžiausią rajono šventę. Šiomis dienomis jau nuo penktadienio prasidėjo ypatingos šventės, progos. Šventė, sako, visiems. Savo įdomią veiklą ras kiekvienas ir mažųjų laukia edukaciniai užsiemimai, žaidimai, daugybė smagių veiklų, o šiandien jau šventinė nuotaika, kur Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadėkio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumento orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, Vidas Bareikis taip pat atvyksta su gyva garso grupe, bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Na ir šokiai bei lazerių šou, tad kviečiame pasimatyti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
1: Reklama.
0: O dabar kviečiu leistis į vieną smagiausių rubrikų savaitgalio žadintuvę.
2: Du viename.
0: Vasarą pradėjome šią savaitę, vasariškas sezonas. Skamba Lalūnos eterėje ir vasaros daina nauja kartu, kuri yra parašyta kartu su Mėlynuoju Klaipėdos choru. Labai smagi ši mūsų draugystė, kuri tęsiasi net ir pasibaigus chorų mūšiui. Mes džiaugiamės draugaudami kartu su jais, džiaugiamės, kad choro balsai skamba ir Lalūnos eterėje. Ši vasara yra ypatinga. Daug įvairiausių dalykų laukia ir Lalūnos eterėje. Mes ir skrendame į vasarą, dovanosime jums skrydį pažintinį. Jau kitą penktadienį keliaujame ir į akcijos Lalūna kartu atvyksta jūsų vestuvės kartu su Lalūna, su dovanom važiuosim jau. Ir tokia atrodo nuotaika, tik pažiūrėj į orų prognozę. O, geras oras, labai gerai, kad tai prasidėjo šį vasarą. Taigi du kūriniai, vienas iš jų yra su mūsų balsais, ar ne, kaip ir minėjau, su Mėlynuoju choru, o kitame kūrinyje Šeškės dainos Kol dar vasara. Iš tiesų, sakau kol dar, nes nespėsim apsidairyti, jeigu nesuplanuosim ir neįdėsim pastangų atostogoms, ką norėtumėm pamatyti, ką aplankyti, kur patostogaut. Į labai, labai greitai pasibaigs. Tad, kad to nenutiktų, planuojam, organizuojam ir krendam į vasarą.
2: Du viename.

0: ant bangos. Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentu ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: Vėtra nunešė stogus, apgriovė statinius. Šalta žiema ypač pakenkė obuolių ūkiams. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Žmonės internete dalyjasi vakarykščio staigaus viesulo ir audros vaizdais, kai nunešti namų stogai apgriauti statiniai. Ugnigesiai sakosi tik 16 kartų vykę šalinti ant kelių nuverstų medžių Kauno, Marijampolės, Alytaus apskrityje. Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Šalta žiema šiemet ypač pakenkė obuolių ūkiams, išalo dideli labai vertinamų aukso veislės obelų plotai, kurie adaptuoti Lietuvos gamtinėms sąlygoms. Apie tai pranešė žemės ūkio ministras. Pasak sodininkų, gausiai užsnigęs sniegas neleido užšalti žemei, šaknys liko vandenyje, viršuje užšalo su obelų žieve. Savivaldybėms rekomenduota su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro specialistais vykti į sodų ūkius įvertinti medžių žūties lygį. Valdantieji socialdemokratai šiandien sprendžia dėl koalicijos ateities. Duomenų nusiurbimo istorija iš registrų centro gali būti tik dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Portalas 15 min pranešė, kad tyriamos aplinkybės ir dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras vidaus reikalų ministerijos pavaldžiose informacinėse sistemose. Ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad jautriausi žmonių biometriniai duomenys nėra nukentėję. Rusija pranešė šiąnakt turėję atremti šimtus Ukrainos dronų, įskaitant netoli Sankt Peterburgo, kur Maskva tęsia didelį ekonomikos forumą. Tuo metu Ukraina pranešė, kad per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 3 žmonės. Juodojoje jūroje netoli Sevastopolio krantų esą po užpuolimo nuskendo Turkijos žvejybos laivas. Per incidentą vienas žmogus žuvo, 4 buvo sužeisti. Netoliese buvęs kitas žvejybos laivas evakavo sužeistus žvejus. Neseniai Turkija pakartojo dėl nekontroliuojamo eskalavimo Juodosios jūros regione, po to, kai dronas atakavo Turkijos krovininį laivą. Vakarų Australijos pakrantėje ryklys šiandien pražudė žmogų. Policija nurodė, kad vyras žvejojo su žeberklu ir buvo užpultas. Ištrauktas į krantą, kur medikai bandė jam padėti. Tai jau 4 mirtinas ryklio išpolis šalyje šiais metais. Šią vasarą norintieji 3 metus iš eilės galės atsivėsinti tam skirtose vietose palei Senos upę Paryžiuje. Sena plaukikams vėl atverta praėjusią vasarą. Pirmą kartą per šimtmetį, po to, kai Paryžius skyrė daugiau kaip 1 milijardą eurų, ne vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus olimpinėms žaidynėms. Klaipėdoje šiandien 4 sezoną Danės upė pradėjo kursuoti vandens autobusas, po to 5 dienų pertrauka ir jau sezonas truks iki rugsėjo pabaigos, nekursuos tik pirmadieniais. Nuo šiol maršruto pradžia bus prie Pilies tilto, kainos kaip ir pernai 5 eurai, vaikams senjorams 1. Švenčiant Gargždų gimtadienį miesto parke atidarytas naujai įrengtas baronų Renių skveras, kuriame įamžinta svarbi miesto dvarvietės istorijos dalis. Pagrindiniu skvero akcentu tapo restauruotas autentiškas Gargždų dvaro šulinys, menantis 19 amžių ir primenantis laikus, kai dvaras buvo vienas svarbiausių miesto gyvenimo centrų. Šį savaitgalį festivalio Myliu Palangą kurorte prasidėjo vasaros sezonas. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė vilėsi, kad atvyks daugiau poilsiautojų nei pernai, o paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis ypatingas, nes Myliu Palangą festivalis kupinas įspūdingų renginių. Tikimės, kad sugužės ne tik tai iš visos Lietuvos, bet ir iš artimiausių šalių. Užimtumas siekia apie 80%, kai kuriuose viešbučiuose didesnis, kai kuriuose yra mažesnis. Palangoje pailsėti brangiau tikrai nebus, lyginant su praeitais metais. Natūralu, jau infliacinė situacija, bendrai padidėjusios kainos žaliavų ar įvairiausių paslaugų, be kurių negalėtų apgyvendinimo ar maitinimo įstaigos vykdyti savo veiklos. Tai ar kainos smarkiai kils, jos gali kilti procentaliai nuo 2-5%. Tikimės, kad svečių bus vėlgi daugiau negu praeitais metais. Natūralu, kad įtakos orai. Vasarą tikimės, kad bus gera. Antras dalykas, kad pabrangė bilietai užsienį ar ne, nes mes žinom, kad skrydžiai tikrai yra pabrangę. Tai šiais metais Lietuvos pajūris sulauks daugiau poilsiautojų vietinių ir gal net tų, kurie nemėgsta didelių karščių. Ispanija, Prancūzija, Italija, kur yra ypatingai dideli karščiai vasarą. Žmonės tiesiog irgi nori netokio karšto polsio, tai renkasi būtent mūsų regionus, kur yra vėsiau, gaiviau ir maloniai galima pailsėti. Palanga to yra nukali, kad kiekvienas svečias atras galimybę kokybiškai pailsėti už jam priimtiną kainą.
0: O antroje šeštadienio dienos pusėje Klaipėdoje žada giedresnį orą, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę ir apie 17-18 šilumą. Sekmadienį bus ir debesų ir saulės, ryt vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-13, ryte rūkas, diena 22-24 laipsnį šilumos. Dabar apie 15. Vanduo Baltijos jūroje apie 13-14 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 12 valandų, to jau lygiai 6 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Lietuviškos elektroninės muzikos scenos vėliavnešys Giovanni Lalūnas eterė pristato itin karštą lietuvišką naujieną dainą Juda tavo rankos. Šį kart muzikantas sujungė pajėgą su labai talentinga atlikėja Elzi. Ir tai nebe pirmas muzikantų bendradarbiavimas. Pernai buvo išleistas bendras darbas, šiandien kitaip. Daugelis klausytojų iš karto atpažins legendinės grupės Elektra 2001-aisiais sukurtos dainos melodiją. Tačiau naujoji versija skamba visiškai kitaip. Šiuolaikinė elektroninė produkcija, galingesnis ritmas ir Elzi vokalas kūriniui suteikia naują charakterį, išlaikant tai, dėl ko ši daina tapo tokia mėgstama. Jonas savo Facebook'o paskyroje pristatydamas dainą nedaug žodžiavo. Su vasara, ta proga kartu su Elze Borsteikaite, naujai pristatom legendinį Juda tavo rankos. Pasigarsinkite, paklausykite ir jeigu patiks, balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni and Elzi, juda tavo rankos.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugelių svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: реклама.
1: Atstumas ir blica ne bėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės, perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik euras 89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. IK Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Nemuno aušrą švilpina lauk iš valdančiųjų gretų. Socdemai kviečiasi vardan lietuvius. Lolūnuose 13 valandos žinios. Valdantieji socialdemokratai šiandien nusprendė nutraukti reikalus su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su demokratų partija vardan Lietuvos. Tokį siūlymą paremė didesnė dauguma socdemų tarybos. Konstatuota, kad dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standartų. Sprendimas priimtas atsižvelgus į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę. Iš koalicijos metamas Remigijus Žemaitaitis BNS sako, jo galės atsipūsti, mažiau reikės atsakyti už kažką. Žmonės internete dalinasi vakarykščio staigos viesulo ir audros vaizdais, kai nunešti namų stogai apgriauti statiniai. Ugnegesiai sakosi tik 16 kartų vykę šalinti ant kelių nuverstų medžių. Esu žemėlapyje nurodyta, kad dėl audros elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 8000 vartotojų. Dabar elektros neturi apie 400. Dalyje Lietuvos per mažiau nei parą iškrito maždaug 2 savaičių kritulių kiekis. Šalta žiema šiemet ypač pakenkė obelių ūkiams, išalo dideli labai vertinamų aukso veislės obelų plotai, kurie adaptuoti Lietuvos gamtiniams sąlygoms. Apie tai pranešė žemės ūkio ministras. Pasak sodininkų, gausiai užsnigęs sniegas neleido užšalti žemiai, šaknis liko vandenyje viršuje užšalo su obelų žieve. Savivaldybėms rekomenduota su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro specialistais vykti sodų ūkius įvertinti medžių žūties lygį. Seime pristatytas siūlymas plėsti lengvojo automobilio įsigijimo ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos prieinamumą žmonėms su negale ir šeimoms auginančioms vaikus su negale. Pataisomis siūloma kompensacijas sieti ne su formaliais kriterijais, o su realiu žmogaus judumo poreikiu. Situacija Lietuvos žuvininkystės sektoriuje vandenino ir žuvininkystės eurokomisarui Kostui Kadis pristatė žemės ūkio ministras. Aptarė sektoriaus ateitį, kalbėjo, jog Lietuva susiduria su Rusijos žvejybos Baltijos jūroje pasekmėmis. Turime konkurentus ir gamtoje, ruonius bei kormoranus. Norėtųsi bendro matymo, kaip galėtume apginti verslo interesus. Teigiama, jog ateityje žuvininkystės sektoriaus finansavimas mažės drastiškai. Policijai pranešta, kad Klaipėdoje, Paryžiaus komunos gatvėje ir Taikos prospekte vakar padegti 2 biotualetai. Valstybinė miškų urėdija vasarą ragina iškeisti miestą į mišką, kviečia atrasti ir pažinti daugiau kaip 1000 rekreacinių objektų visoje Lietuvoje. Žemaitijoje keli neseniai atnaujinti. Vilniuje šiandien vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Šiuo metu eitynių tema viso šeimos Lietuvoje yra svarbios. Klaipėdos kruizinių laivų terminale šį savaitgalį vandens formulių pasaulio čempionato etapas. Danės kvere ateik erdvėje prie upės šią popietę vyks šeimoms skirtas nemokamas renginys. Mados ir stiliaus vadybos studentės pakviesi 4 į kepurių dekoravimo dirbtuves, veidukų piešimą, burbulų ir žaidimo erdves. Skuode Gargžduose šiandien vyksta miestų gimtadienių šventė su koncertais eisenomis daugybė renginių. Visą savaitgalį vyksta festivalis Myliu Palangą. Kurortą užliejo vasaros spalvų jūra, gyva muzika, gatvės menas, šokiai, sporto veiklos, edukacijos, koncertai bei renginiai. Palanga šį savaitgalį tampa Lietuvos chorinės muzikos sostinė, vyks chorų šventė su jūra Dainuok. Nuo 15 valandos Kurhauzo koncertų salėje vyks chorų prisistatymai. 18 valandą Kurhauzo terasoje jungtinis koncertas. Sekmadienį 11 valandą chorų pasirodymas ant Palangos tilto. Klaipėdoje rytoj 17 valandą vyks tradicinė vakarų Lietuvos dainų šventė. Jis skirta artėjančia mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą dainurėlių klausysimės Jono Kalnelyje. Plačiau koordinatorė Emilija Medutė.
1: Labai svarbu buvo, kad šventė nenutrūktų, kadangi vasaros estrada remontuojasi, todėl viską perkeliame į miesto centrą, į Jono Kalnelį. Šių metų bus šventė mažesnė nei ankstesnė, tą diktuoja ir pati nauja erdvė Jono Kalnelis. Anksčiau susiburdavo daugiau negu 6000 dalyvių. Šiais metais planuojame, kad dalyvaus apie 177 kolektyvai iš 58 miestų ir miestelių. Yra daugiau negu 3000 dalyvių. Tai bus ir šokėjai, choristai, tautinių instrumentų ansambliai, Lietuvos kariuomenės orkestras akomponuos visam šimtam gausiam atlikėjų būriui. Žiūrovus kviečiame atvykti į Jono kalnelį, šventę stebėti nuo istorinių bastiono pylimų ir krantinių, nes pati šventė vyks saloje. Ir esant kitame krante, atsivers labai graži panorama į tarsi sceną, kuri bus sukurta saloje. Kas nori, gali atsinešti ir patogias kėdes sėdėti. Bus įrengtos ir soliukų, ir kėdžių bus pastatyta. Visus kviečiame su gera nuotaika prisijungti prie šios išskirtinės, galbūt vienintelį kartą Jono kalnelio saloje vykstančios dainų šventės.
0: Ir dar kartą apie vieną iš svarbiausių šios valandos pranešimų. Valdantieji socialdemokratai šiandien nusprendė nutraukti reikalus su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su Demokratų partija vardan Lietuvos. Iš koalicijos metamas Remigijus Žemaitaitis sako, jog galės atsipūsti, mažiau reikės atsakyti už kažką. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad jo vadovaujama partija į valdančiąją koaliciją nesiveržia, tačiau yra pasirengę prisimti atsakomybę už valstybės valdymą. Orai antroje dienos pusėje Klaipėdoje numato giedresnį. Popietę vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus apie 17-18 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 10-13, ryte rūkas, dieną 22-24 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13:06.

0: ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir produceris David Guetta jau nekartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška prodiusavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas. Hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Bebereksa and David Guetta, Sad Girls.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.

Antroje dienos pusėje Klaipėdoje giedriau. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos į apaps tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrybės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: socdemai kviečiasi vardan lietuvius. Iš valdančiųjų gretų išmeta Nemuno aušrą. Lalūnuose 14 valandos žinios. Valdantieji socialdemokratai šiandien nusprendė nutraukti reikalus su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su demokratų partija vardan Lietuvos. Sprendimas priimtas atsižvelgus į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę. Iš koalicijos metamas Remigijus Žemaitaitis BNS sako, jog galės atsipūsti, mažiau reikės atsakyti už kažką, o frakcija Seime pereis dirbti į opoziciją. Jos svarstymo oponavimas daugumai stiprins partijos pozicijas artėjančiose savivaldos rinkimuose. Kviečiamas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad yra pasirengę prisimti atsakomybę už valstybės valdymą, bet turi nuspręsti, ar tai yra tik matematinis veiksmas, pakeičiant vieną partiją kitą, ar vis dėlto norima absoliučiai kitokio požiūrinio buvo iki šiol. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino socialdemokratus su sprendimu keisti valdančiąją daugumą ir teigė besitikinti sklandaus vyriausybės perkrovimu, su kuria pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kartuoja, kol kas esas patenkintas premjerės Ingos Ruginienės darbu. Tačiau pridūrė, jog vis tik viso proceso pasekoje pokyčių ministrų kabinete greičiausiai nebus išvengta. Žmonės internete dalinasi vakarykščio staigaus viesulo ir audros vaizdais, kai nunešti namų stogai apgriauti statiniai. Ugniagesiai sakosi tik 16 kartų vykę šalinti ant kelių nuverstų medžių. ESO žemėlapyje nurodyta, kad dėl audros elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 8000 vartotojų. Dalyje Lietuvos per mažiau nei parą iškrito maždaug 2 savaičių kritulių kiekis. Klaipėdoje šiandien 4 sezoną Danės upė pradėjo kursuoti vandens autobusas, po to 5 dienų pertrauka ir jau sezonas truks iki rugsėjo pabaigos. Nekursuos tik pirmadieniais. Nuo šiol maršruto pradžia bus prie Pilies tilto. Klaipėdos kruizinių laivų terminale šį savaitgalį vandens formulių pasaulio čempionato etapas. Vyksta vasaros atidarimo festivalis Myliu Palangą. Palanga šį savaitgalį tampa ir Lietuvos chorinės muzikos sostinė, vyks chorų šventė su Jūra dainuok. Nuo 15 valandos Kurhauzo koncertų salėje vyks chorų prisistatymai. 18 valandą Kurhauzo terasoje jungtinis koncertas. Rytoj 11 valandą chorų pasirodymas ant Palangos tilto. Klaipėdoje rytoj 17 valandą vyks tradicinė vakarų Lietuvos dainų šventė, jis skirta artėjančia mažosios Lietuvos dainų švenčių šimtmečiui bei Lietuvos moksleivių dainų šventei. Šį kartą renovuojant vasaros estradą dainorėlių klausysimės Jono Kalnelyje. Plačiau koordinatorė Emilija Medutė.
1: Labai svarbu buvo, kad šventė nenutrūktų, kadangi vasaros estrada remontuojasi, todėl viską perkeliame į miesto centrą, į Jono kalnelį. Šių metų bus šventė mažesnė nei ankstesnės, tą diktuoja ir pati nauja erdvė Jono kalnelis. Anksčiau susibūrdavo daugiau negu 6000 dalyvių. Šiais metais planuojame, kad dalyvaus apie 177 kolektyvai iš 58 miestų ir miestelių. Yra daugiau negu 3000 dalyvių. Tai bus ir šokėjai, choristai, tautinių instrumentų ansambliai, Lietuvos kariuomenės orkestras akompanuos visam šimtam gausiam atlikėjų būriui. Žiūrovus kviečiame atvykti į Jono kalnelį šventę stebėti nuo istorinių bastiono pylimų ir krantinių, nes pati šventė vyks saloje. Ir esant kitame krante atsivers labai graži panorama į tarsi sceną, kuri bus sukurta saloje. Kas nori, gali atsinešti ir patogias kėdes sėdėti. Bus įrengtos ir soliukus, ir kėdžių bus pastatyta. Visus kviečiame su gera nuotaika prisijungti prie šios išskirtinės, galbūt vienintelį kartą Jono kalnelio saloje vykstančios dainų šventės.
0: Ir sinoptikų informacija, antroje dienos pusėje Klaipėdoje giedriau, vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę bus apie 17-18 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-13, ryte rūkas, dieną 22-24 laipsnių šilumos. Dabar apie 16, vanduo Baltijoje apie 13-14 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų lygiai 5 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Bulgarijos popmuzikos žvaigždė Dara į Lalūnos eterį atneša tikrą sprogstamąją energiją su bangaranga. Ir tai ne nauja daina. Tai ką tik vienoje įvykusios Eurovizijos nugalėtoje, atnešusi Bulgarijai istorinę, pačią pirmąją pergalę konkurso istorijoje. Pats dainos pavadinimas Jamaikos kreolų kalba reiškia džiuginė tvarka arba šurmulys. O muzikaliai tai modernus pop kūrinys su tradicinio bulgarų ritualo kukeri motyvais. Apie dainą ir jos pergalę Dara kalbėjo tai. Bangaranga – tai ypatinga energija, kurią kiekvienas turime savyje. Tai jausmas, kad viskas yra įmanoma. Šią dainą parašiau tam, kad padėčiau sau įveikti nerimą ir ADHD diagnozę. Norėjau, kad jis suteiktų stiprybės ir laukinio džiaugsmo visiems, kas ją išgirs. Nepamirškite už dainą savo balsą atiduoti mūsų internetinėme puslapyje laluna.lt. Ir žinoma, jau dabar pasigarsinkite savo radiją.
0: Dara, Bangaranga.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

Antroje dienos pusėje Klaipėdoje giedriau. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 eurų. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 eurų. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 eurų. Lidl verta.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimė kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Antroje dienos pusėje Klaipėdoje giedriau. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Čia vasara. Visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus, nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
2: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

Antroje dienos pusėje Klaipėdoje giedriau. Vėjas pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę. Bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: bangos.
1: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leoni suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantika dvelkiantis kūrinys, prie kurio prodiusavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leoni mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart suprato, matome, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja, o muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaidelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsukite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Leoni featuring Markus and Martinus, Moonlight.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Nyderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Sheeranas Lalūnos eteryje pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu esame geri draugai jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums, mūsų klausytis. Tai nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat It.

Reklama. Pastebite, kad akis greičiau pavarksta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: ant bangos.
1: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgą su pasauliniu afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės. Nesvarbu, iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Shakira and Burna

0: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
0: Kur? Su GED LT?
1: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 m/s. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte

0: daina ant bangos.
1: Lietuvos hip-hopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puikiai lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 10-13. Ryte rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Vairuodami, pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Diena 22-24 laipsniai šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare vietomis gali trumpai palyti. Vėjas pietinių krypčių 28 metrų per sekundę. Sekmadienio rytą rūkas. Dieną 22-24 laipsniai šilumos.